0: rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julli ju mbok talibé ñi ngi leen di nuyo fi ci rosso mauritani ginnaw biñ bayé ko demb fele ci masalikul jinan ngir ciopiko gi nga xamné ren maglu sarsara amna ko ak ciopité ci ndigalu serigne sidi mbacké mom cheikh mohamadou murtara ginnaw biñ bayé ko dakarou nak ngir bëgg téla yeksi fi nga xamné moy rosso mauritani ngir jëflanté wala bok ngir tënku ci ndigal li nga xamne mom la sëriñ bi wax ngir téla duggu biir noachot motax biñu bayé ko fofu motax biñu bayé ko fofu bori 21h15 jaar nañ ci ñu wara jaar muy Louga dajé fa ak délégation yi biñ fa joggé yi départé nañ fofu ay bori 3h14 du matin ngir ñëw fi ci Rosso Sénégal def ay formalité formalité yi nga xamne moy yombal liggéey bi tél nañ ko def biñu ubbé séni bureau à 8h ci commissariat bi mu am ay jappandal yu am solo yo xamne jappandinako ci liguey bi biñu joge fofu nak lañ daldi duggu fi nga xamne moy bac bi daldi jeggi ñew ci Rosso Mauritanie biñ fi ñewé yit gis ngeen ne waxtu wi daawul fekk ñu bayé ko fi waye tay tél nañu taxaw tél nañu lijeenti li nga xamne tay ji mom moy pèlerin yi tél nañu lijeenti li nga xamne mom moy commune bac ak assurance lepp jappandina ngir ñu mëna fassiyene duggu noachot insha Allah ngir deppok ndigalu serigne bi téla yegg fi nga xamné mom moy Mauritanie insha Allah ci magalu sarsara ren édition 2026 di ñaan yalla sa borom mu defal ñu tawfiq sahadat daari ñi ba ñeega jamm bu ko defé insha Allah li liggey bi ak ndigal li ñu fassiyene ko and ak cheikh sidi mbacké mom cheikh mohamadou murtara gor yalla kon lolu mom moy li nga xamné moy kaddu yi ñu warone yëkëti ak mbolém délégation yi nga xamné nak and nañ ko ak ñom ñi joggé Dakar ñi joggé Keur Mousso ñi joggé Louga ñi joggé Touba ñu and ak mom ngir mëna dugg no achat insha Allah jere ngeen def
1: assalamu alaykum mbolo mi waaw ñoy sant suñu borom subhanahu wa ta'ala ba nekk ci 22e édition di magal sa ñu tuddé ko cheikh abdoulaye khat mbak ren di dañu esti won légui don jël ci gan yi xam ni moy premier bac bi ñew mu nekk ci 8 véhicule xam ni muy ñetti bus ak juroomi auto yo xam ni yu ndaw li car donc suba insha Allah mo dessat na yenen délégation yi fassiyene ñew xam na bu neex suñu borom insha Allah ñoo ngi fi ba suba insha Allah rek tolni da sum luñ tolda man na te atuma ni mille quatre personnes xada ko seen djegi la fum tolni aw luñ da ñi wajjo ne dem ziar ji sarsara rañu tuddé ko cheikh abdoulaye khat mbake ñi ci am yaakar ba di ñaan sum rafa ci tawfe ko sum njott ñoy sant nak autorité yi xam yu japp nañ ci bu baaxa ba lepp ñu bëggon am nañ ko ñu kay sum njott ak cheikh